0: درخت تھا۔ انہوں نے اس کی شاخ پر اپنا گھونسلا بنا لیا۔ چڑیا اپنے گھونسلے میں بہت خوش تھی۔ اسے اگر دکھ تھا تو بس یہ کہ وہاں چڑیوں کے اور گھونسلے نہیں تھے اور نہ ہی جان پہچان والے تھے۔ اس نے اپنی دل کی بات چڑے سے کہہ دی۔ بولی،
1: دیکھو، کل ہی کوے نے ہمارے پڑوس کی شاخ پر گھونسلہ بنایا ہے۔ کوا اکیلا رہتا ہے۔
2: مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔
1: ہمیں یہاں اپنی جان پہچان بڑھانی چاہیے۔ کچھ دوسری چڑیوں کے گھونسلے ہوتے تو کسی بات کا کھٹکا نہیں رہتا۔
0: چڑی نے کہا،
3: گھبرانے کی بات نہیں، وقت پر جو کام آئے وہی اپنا ہوتا ہے۔
0: دھیرے دھیرے چڑیا، چڑے اور کوے میں خوب دوستی ہو گئی اور وہ مل جل